0: Jag tänkte att det är ett svårt sätt från Maria Alborn, tack. Ringar med Sängs Europa, det är som en sekans från en vittnesfält.
1: Jag vill testa från Lada Sängs Europa.
0: Innan nästa nästa vecka, tack.